0: at the world.
1: Poliție e ceasa.
2: Steyr Schival, Radio Mamo Poliție.